0: Poison.
1: Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison.